0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

Amargi wonten ing pengaosan ingkang paling akhir piyambak wonten ing wulan kepungkur nggih ngantos ping kalih nggih masalah menika sempat dipun selang-selani kelayan pengaosan ingkang ngini-ngini dateng masalah ingkang boten berhubungan langsung kelayan masalah rabithatul qalbiyah wasilatul ruhiyah supados boten tebih-tebih angsalipun menggok dateng masalah lintu

merupakan alam ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah ingkang sanget agungipun. Ingkang pundi alam barzah kalawau nembus

merupakan alam ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah ingkang

keliling kita di alit yang iki ketok. Okay. Lajeng ing mriku nggih. Alam barzah kala wau makin minggah dateng inggil ngantos nembus dateng langit.